hämmentää. Sä seisot siinä vaan, kuin kaunein kukkamaan. Jos vielä hetkisen, sua tarkkaan katselen, niin varmaan katoat, kuin unet ihanat.